Det hjelper å snakke om det. Det et typisk råd man får når man har kjærlighetssorg. Eller så kan man skrive om det, og det akkurat det Dasha har gjort her i låta Osten.